0: が好きです。
1: 오늘의추가표현은타미한이말입니다그대로외워보세요
2: 本当ですね
3: 本当
1: 는
3: 本当
1: 정말을짧게말한것입니다
3: 本当ですね
1: 는정말그래요라는뜻으로상대방의의견이나감상에대해크게동의할때사용합니다
4: 네그럼여러분도따라서발음해보세요
3: 本当ですね
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
2: かわいいみんなご飯を食べています
5: 本当にかわいいねおいでおいで私はこの子が好き
2: 私はこの猫が好きです
6: 猫カフェってリラックスできるよね
2: 本当ですね
6: 마이크と一緒にポップカルチャー
4: 이어서마이크의팝컬처소개코너입니다오늘은일본의좀색다른커피숍에대해소개해드리죠
1: 대화에나온고양이카페처럼일본에서는음식을먹기만하는게아니라여러가지로즐길수있는커피숍이잇따라생겨나고있는데요동물과함께놀수있는카페로는고양이이외에도올빼미카페나토끼카페등이인기가있습니다
4: 네일본어를잘못하더라도같은동물을좋아하는손님끼리금세친해질수있겠네요
1: 네이밖에도메이드차림을한점원이주인에게주인님고슈진사마라고부르면서접대하는메이드카페가유명하고요또따뜻한물에발을담그고쉴수있는조격카페플라네타리움을보면서차를마시는낭만적인플라네타리움카페도있습니다또애니메이션이나게임을테마로한카페도있다니까팬들은정말좋아할거예요
4: 네여러분관심이있는카페가있으신가요일본에오시면찾아가보시기바랍니다
1: 일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 네다음시간도많이기대해주세요

0: この猫
1: 는이고양이라는뜻이고요
0: 好きです
1: 에
0: 好き
1: 는좋아하다는뜻의나형용사입니다오늘의포인트입니다자기가좋아하는것을말할때는좋아하는것을나타내는명사에조사가를붙이고그뒤에
0: 好きです
1: 라고하면됩니다고양이
0: 猫
1: 를좋아하는경우에는
0: 猫が好きです
1: 라고합니다
2: 猫好きです라고하는게아닌가요
0: 好きです
1: 에
0: 好き
1: 좋아하다는나형용사로동사가아닙니다형용사인경우에는대상을나타내는조사는오가아니라가를사용하죠
2: 그렇군요아야카가한말私はこの子が好き나는얘가좋아또같은표현이군요
1: 네친근한사람과허물없이하는대화에서는
0: です
1: 를생략하고
0: 好きです
1: 대신에
0: 好き
1: 라고만해도됩니다
2: 타미나아야카는私は나는을생략하지않고말했네요
1: 네이경우에는몇사람이있는가운데다른사람과구별해서자기가생각하고있는것을강조하기위해서탐은나는이고양이를좋아해요
0: 私はこの猫が好きです
1: 처럼
0: 私は
1: 를분명히말한거죠
2: 네그럼따라서발음해보세요
0: 好きですこの猫が好きです私はこの猫が好きです。
1: 그럼좋아하는것을말하는대화예를들어보시죠
3: 食べ物は何が好きですか
4: 寿司が好きです
1: 뜻을확인할까요
3: 食べ物は何が好きですか
2: 음식은뭘좋아해요
0: 食べ物
1: 는음식음식에대해얘기하고있으니까그뒤에주제를나타내는조사와가붙어있습니다
0: 何
1: 는의문사로무엇이라는뜻이죠
0: 何が好きですか
1: 는뭘좋아해요라는뜻이됩니다
4: 寿司が好きです
2: 초밥을좋아해요
1: 초밥은해외에서도유명하죠
2: 네그럼질문을한뒤에대답을할테니까따라서말해보세요
0: 食べ物は何が好きですか寿司が好きです
2: 잘따라하셨나요
1: 그럼자기가좋아하는것에대해말해볼까요J-POP 을좋아하는경우에는어떻게말하면될까요 J-POP 은
0: J-POP J-POP
1: 입니다자말해보세요
4: J-POP 가好きです J-POP 가好きです
1: 만화를좋아한다면어떻게말하면될까요만화는
0: 만화만화
1: 입니다
2: 따라서발음해보세요
3: 漫画が好きです漫画が好きです
1: 오늘의추가표현은타미한이말입니다그대로외워보세요
5: 本当ですね
0: 本当
1: 는
0: 本当
1: 정말을짧게말한것입니다
0: 本当ですね
1: 는정말그래요라는뜻으로상대방의의견이나감상에대해크게동의할때사용합니다
2: 네그럼여러분도따라서발음해보세요
0: 本当ですね
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
5: みんなご飯を食べています
6: 本当にかわいいねおいでおいで私はこの子が好き
5: 私はこの

0: が好きです。
1: 猫カフェってリラックスできるよね。
0: 本当ですね。
1: マイクと一緒にポップカルチャー。
2: 이어서마이크의팝컬처소개코너입니다。오늘은일본의좀색다른커피숍에대해소개해드리죠。
3: 대화에나온고양이카페처럼일본에서는음식을먹기만하는게아니라여러가지로즐길수있는커피숍이잇따라생겨나고있는데요。동물과함께놀수있는카페로는고양이외에도올빼미카페나토끼카페등이인기가있습니다。
2: 네、일본어를잘못하더라도같은동물을좋아하는손님끼리금세친해질수있겠네요。
3: 네、이밖에도메이드차림을한점원이주인에게주인님고슈진사마라고부르면서접대하는메이드카페가유명하고요。또따뜻한물에발을담그고쉴수있는조교카페、플라네타리움을보면서차를마시는낭만적인플라네타리움카페도있습니다。또애니메이션이나게임을테마로한카페도있다니까팬들은정말좋아할거예요。
2: 네、여러분관심이있는카페가있으신가요？일본에오시면찾아가보시기바랍니다。
3: 일본말첫걸음어떠셨습니까？
2: 네、다음시간도많이기대해주세요。

済連携協定の締結も視野に、両国の経済関係を強化する方策について事務レベルでの議論を続け、年内をめどに両国の外相に報告させる方針を確認しました。中南米を歴訪中の茂木外務大臣は日本時間の昨日午前、3番目の訪問国エクアドルでノボア大統領とおよそ2時間会談しました。この中でノボア大統領は、日本との経済関係の強化に向けて両国の間で EPA を早期に締結したいという考えを示しました。これを受けて両氏は、今年6月に立ち上げた事務レベルの経済貿易委員会で経済関係を強化する方策について議論を続け、年内をめどに両国の外相に報告させる方針を確認しました。おととしバングラデシュで起きた抗議デモで政権が崩壊し、インドに逃亡したハシナ前首相が5日、国を正しい道に戻すと述べ、今年12月にも帰国する意向を示しました。ハシナ氏は抗議デモを武力で弾圧し、多数の死傷者を出したとして死刑判決を受けていて、帰国すれば拘束される可能性もあることから、現政権がどのような対応を取るかが焦点です。バングラデシュではおととし、公務員採用の優先枠に反発した学生らによる大規模なデモで政権が崩壊し、当時のハシナ首相が隣国のインドに逃亡しました。ハシナ氏は政権の崩壊から2年となるのに合わせ、5日インドの首都ニューデリーで開いた会見に参加し、抗議デモについて組織的な攻撃であり陰謀だったなどと主張しました。その上で、どんな運命が待っていようとも私は国民のもとへ戻る、バングラデシュを正しい道に戻すためだと述べ、今年12月にも帰国する意向を示しました。バドミントンの世界選手権に向けた日本代表の強化合宿が公開され、地震による大きな被害のあった熊本県を拠点にするチームに所属し、女子シングルスで2連覇を目指す山口茜選手が被災地への思いを話しました。バドミントンの世界選手権が今月17日からインドで行われるのを前に、日本代表の強化合宿が昨日報道陣に公開されました。女子シングルスの世界ランキング2位で2年連続4回目の優勝を目指す山口選手は、精一杯プレーすることで何かを伝えられればいいと思っているので、 100% を出せるように準備したい、自分が今できることを一生懸命やって、大変な状況の人たちに少しでも元気になってもらえるプレーをできるように頑張りたいと思いを話しました。NBA アメリカプロバスケットボールクリッパーズの八村塁選手が、自身が次世代を育成するために開いたイベントの記者会見で、およそ2年ぶりに復帰する日本代表の活動について、ロサンゼルスオリンピックは一番大きな目標だと意気込みを話しました。では続いて株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より356ドル45セント安い5万3992ドル67セントとなっています。またナスダックの株価指数は前日より 0.184 上がって26,363.624 となっています。一方、外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円48銭から50銭となっています。また1ユーロは182円60銭から61銭となっています。為替と株の値動きをお伝えしました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく2時5分になります。

8月7日金曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は畠山雅俊がご一緒しています。この後5時までの番組内容です。2時台はロマンチックコンサート、ビーチボーイズの作品集。3時台は日本の歌、心の歌、古関裕而さんの作品集、そのパート1。そして4時台は戦争平和インタビュー。白紙の遺言に込めた思い、白紙の遺書に込めた思い、失礼しました。白紙の遺書に込めた思い、二度の視線を越えてと題して、佐賀市にお住まいの元特攻隊員、シベリア抑留経験者の鳥谷邦武さんの話をお届けします。ではロマンチックコンサートです。今夜はビーチボーイズの作品集です。このグループの名前を聞いて誰もが思うのが、サーフィンや車など当時の若者文化を象徴するバンドというイメージなんでしょうが、それだけではなくて、異なるスタイルの音楽や環境主義といったさまざまなテーマを取り組んで、幅広い音楽性を感じさせてくれるんですね。今夜は初期の頃からの作品を初めて、初期の頃からの作品から初めて、年代とともに変化してきた状況もお楽しみいただきたいと思います。まずは何といっても彼らを代表するサウンド、サーフロックです。1963年に発表された2曲、サーフィン USA とサーファーガール、2曲続けてどうぞ。

サーフィン USA とサーファーガールでした。こうした曲がヒットしたことで、かっこいい夏の過ごし方のイメージが定着しましたよね。まさにビーチボーイズイコールサーフィンなんですが、彼らのバンド名ビーチボーイズというのはレコード会社が勝手につけた名前で、出来上がったレコード版を見て本人たちもびっくりしたという逸話が残っていました。もともとはペンドルトーンズというバンド名だったそうです。ともあれ、レコード会社がつけたバンド名もあって、彼らのイメージは定着、多くのファンをつかむことになります。で、この頃アメリカにもビートルズ旋風が押し寄せていたんですが、その中でも全米ナンバーワンに輝いたのが次の曲でした。1964年発表、 I Get Around。

ビーチボーイズにとっても初の全米ナンバーワンソングになった I Get Around でした。この曲と同じ年、このようなサウンドもリリースしています。何かいけないことが起こりそうな気がしてならないけど、彼女はこう言ってくれるんだ。 Don't worry, baby.

ビーチボーイズの Don't Worry Baby でした。続いては1965年に発表されて全米ヒットチャート3位まで上昇した曲です。おしゃれな子も心を落ち着かせてくれる話をしてくれる子もキスの上手な子も彼女たちがみんなカリフォルニアにいてくれたらな、みんなカリフォルニアガールだったらなと歌うカリフォルニアガールズ。

60年代のカリフォルニアドリームを体現したかのような歌詞とサウンドですよね。カリフォルニアガールズでした。続いては God Only Knows、 神のみぞ知るという曲です。あなたがいなかったら私はどうなってしまうのか、神のみぞ知ると歌うラブソングです。1966年の発表の曲、どうぞ。

God only knows、 神のみぞ知るでした。このビーチボーイズの音楽の変化について、音楽評論家の天達康文さんは、夏や海、そして女性への恋心などを歌うだけではなく、人生に意味をもたらすような歌を歌いたい、

複雑で密度の濃いサウンドを作り上げたい、そう思い始めたとして、その方向性を色濃く表しているのが次の曲だと記していました。1966年発表、グッドバイブレーション、そしてその翌年に発表された英雄と圧巻です。2曲続けてどうぞ。

ビーチボーイズのグッドバイブレーション、そして英雄と圧巻でした。続いては1960年代後半のビーチボーイズを代表する名演の一つをお聴きいただきましょう。ダーリンです。

でオープニング曲として収録された Add Some Music to Your Day を聴いていただきましょう。歌詞を直訳すると心にしみる日曜朝のゴスペル、ブルースもフォークもカントリーもそしてロックも、もしみんなが太陽の下にいられるなら世界は一つになれるかもしれない。 Add Some Music to Your Day、 あなたの一日に音楽を加えましょう。ではどうぞ。

Add some music to your day でした。続いてはこの曲の翌年に発表されたアルバムのタイトル曲です。美しく神秘的なナンバー、サーフズアップ。

ビーチボーイズの1971年の作品サーフズアップでした。当初のサーフロックとは趣がだいぶ異なる曲調ですよね。さまざまなテーマを取り込んで音楽性を変化させてきたビーチボーイズですが、グループの結成15周年を祝うアルバムからシングルカットされた作品は初期のビーチボーイズのサウンドを思い起こさせてくれます。ロックンロールミュージックという曲もそのうちの一つです。チャックベリーがかつてヒットさせた作品のカバーで、ビーチボーイズスタイルで蘇らせた曲です。グッドバイブレーションの以来の全米ヒットチャートトップ10入りを果たした曲にもなります。ロックンロールミュージック。

ロックアンロールミュージックでした。続いてはグッドタイミングという曲です。60年代のビーチボーイズバラードを彷彿とさせる美しいメロディーとハーモニーを聴くことができます。1979年発表、グッドタイミング。

グッドタイミンでした。さあ、続いてはトム・クルーズ主演の映画カクテルの主題歌として1988年に発表された作品です。スチールドラムの音色やコーラスが南国リゾートの空気感を演出したポップナンバーです。およそ22年ぶりに全米ヒットチャート首位を記録する大ヒットとなりました。ビーチボーイズでココモ。

ココモでした。今夜最後はビーチボーイズ初期の頃のサウンドに戻って締めたいと思います。1964年の曲ファンファンファンです。サーフィン USA 同様、チャックベリースタイルのギターイントロでスタートする軽快なビーチボーイズサウンドです。ファンファンファン。

0: ファンファンファンでした。ロマンチックコンサート、今夜はビーチボーイズの楽曲集をお届けしました。では天気概況です。今日はお昼ごろに台風13号が沖縄本島付近を通過します。本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われるでしょう。沖縄と奄美は風と雨が強まって大荒れの天気になるでしょう。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。令和新選組は新体制の発足に伴い党名を命の党に変更することを決めました。令和新選組は新体制の発足に伴い党名を変更することを決め、党内で公募を行うなど検討を進めてきました。そして昨日党の会合で協議した結果、新たな党名を命の党にすることを決めたと発表しました。党は速やかに総務省に変更を届け出るとしていて、新たなロゴマークなどは今月下旬に発表したいとしています。山本代表は NHK の取材に対し、医療や福祉が後退し軍拡により命が脅かされている、新たな党名で政権与党に徹底的に対峙する姿勢を鮮明にしたいとしています。政治と金をめぐる問題で離党した世耕元経済産業大臣の復党願いについて自民党の党紀委員会は容認する声の一方、慎重な意見もあることから昨日は結論を出さず審査を続けることになりました。世耕元経済産業大臣は派閥の政治資金パーティーをめぐる問題でおととし自民党から離党勧告の処分を受けて離党し、今年5月復党願いを提出しました。これを受けて自民党は昨日党紀委員会を開き復党願いの扱いを審査しました。この中では2度の衆議院選挙で審判を受けているなどとして復党を容認する声が出された一方、政治と金をめぐる問題で裁判が続いており時期尚早だなどとして慎重な意見も出されました。そして昨日は結論を出さず審査を続けることになりました。党紀委員長を務める浅尾元環境大臣は記者団に対し、世耕氏の地元の意見も聞きたいという声もあったので、 そういったことも踏まえて結論を出していくことになると述べました。FIFA 国際サッカー連盟は子会社の設立計画をめぐる混乱を受けて幹部らが会合を開き、インファンティーノ会長への全面的な支持を改めて表明しました。 FIFA は先月、投資家に株式の一部を売却するなどして放映権やスポンサー権などの商業活動と大会の運営事業を担う新たな子会社を設立する計画を発表しましたが、 UEFA ヨーロッパサッカー連盟や北中米カリブ海サッカー連盟などの激しい反発を受け計画を撤回しました。その後も UEFA が FIFA のインファンティーノ会長について、彼が企て強引に押し通そうとした陰湿で不透明な取引は透明性とはほど遠いと非難するなど混乱が続いています。こうした中、 FIFA は5日モロッコの首都ラバトで会長や事務総長ら幹部が集まり会合を開いたと発表しました。会合ではインファンティーノ会長への全面的な支持を改めて表明した上で、この会合によってガバナンスが強化され、大規模イベントや課題への対応をより結束した透明性の高い形で進められるようになるとしています。批判を受けて撤回した子会社の計画については、FIFA の理事会や加盟協会がプロセスから除外されたと感じるような状況を招き、進め方を変えるべきだったとし、文書で理事会や加盟協会に謝罪するとともに、再発防止に取り組むことを約束したということです。一方で、すべての手続きは規則にのっとっていたと強調し、今後 FIFA の誠実性、適正なガバナンス、正当な手続きに対する攻撃を容認せず、必要なあらゆる措置を講じるとしています。インファンティーノ会長をめぐっては来年会長選挙が控えていて、批判の声が相次ぐ中、事態の収拾に追われています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。時刻は間もなく3時5分になります。

8月7日金曜日午前3時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜は畠山さとしがご一緒しています。この後5時までの番組内容ですが、3時台は日本の歌、心の歌、古関裕而さんの作品集、そのパート1、4時台は戦争平和インタビュー、白紙の遺書に込めた思い、二度の視線を越えてと題して、佐賀市にお住まいで元特攻隊員、シベリア抑留経験者の鳥谷邦武さんの話をお届けします。では日本の歌、心の歌です。今夜は古関裕而さんの作品集のパート1です。 NHK ラジオドラマ鐘の鳴る丘や君の名はなどの主題歌、そして1939年の東京オリンピックの選手入場行進曲オリンピックマーチも古関さんの手による作品です。作曲した総曲は5000曲にも及びます。スポーツ、ラジオドラマ、歌謡曲、演劇、校歌、そして社歌など多岐にわたっています。作品集のパート1は、活動初期から作曲家としての地位を確立した頃の作品まで、作曲いたしました、選曲をいたしました。で、そのパート1、幕開けはこの曲にします。メールも来ていますね。園田幸吉さん、追い出しの方です。甲子園大会が始まりました。開会式で栄冠は君に輝くが流れていました。70年以上前からの高校野球ファンですというふうに書いてあります。昭和24年に加賀大輔さんが詩を書いて、古関裕二さんが曲をつけました。歌は伊藤久夫さんとコロンビア合唱団の皆さんで、全国高等学校野球大会の歌、栄冠は君に輝く。

古関裕而さんの作品集を組むと知った皆さんからこの曲を聴きたいというおはがきが随分届いておりまして、島根県にお住まいの岡本佐和子さん、栄冠は君に輝くが一番聴きたいですっていうふうに書いてありますね。それからこれは福井市にお住まいの前田和之さんも栄冠は君に輝くが聴いてみたいとも書いてありました。そしてメール、松下美也子さん、大阪府の方は、タイガースが勝つと梅田にある百貨店経済効果が上がります、

というメールもいただいております。全国高等学校野球大会の歌、栄冠は君に輝くでした。で、実は宇宙飛行士の若田光一さん、2000年のスペースシャトルの搭乗時に目覚めの曲としてこの曲を使っていたんですね。スペースシャトルのクルーは希望した曲で目覚めるというのが習わしになっていたんです。若田さん、高校時代野球部だったこともあってこの曲をリクエストしたそうです。では古関裕さんの作品集、次の曲、行進曲、これもそうですね。昭和6年、作詞は野村俊夫さん、歌は天野菊代さんで、福島行進曲です。

島行進曲でした。この曲が古関裕而さんの最初のレコードデビュー曲だったんですね。さあこの頃歌謡小歌や行進曲を数多く手掛けていたんですが、なかなかヒット作に恵まれない日々が続いていました。でそんな中、古関さん最初の初ヒットとなったのが利根の舟唄です。昭和9年の作品、作詞は酒は涙かため息かの作詞でもおなじみの高橋菊太郎さんです。利根の舟唄、歌は松平明さんです。

古関裕而さんの作品集利根の船歌でした。この歌の翌年、古関さんの作品で初の大ヒットが生まれます。音丸さんが歌った船頭かわいやです。この頃、小唄勝太郎、一丸、赤坂小梅など芸者歌手が一世を風靡していました。音丸さんは実は履物屋さんの娘さんだったんですが、レコード会社の意向で芸者風の名前でこの曲を歌うことになりました。作詞は高橋菊太郎さん。昭和10年の歌です。船頭かわいや。

音丸さんが歌う船頭かわいやでした。履物屋さんの娘さんに芸者風の名前をつけて歌わせたことについて、こんなエピソードも残っていました。当時本物の芸者さんを使って歌を吹き込むと、地方巡業などに連れ出す際に多額の花代がかかることになって、それを避けたいという思惑もレコード会社側にあったそうです。さあ、昭和11年、大阪タイガースが設立されたときに球団歌として制作されたのが大阪タイガースの歌です。球団名は変わっても六甲おろしとして今も歌われていますよね。佐藤壮之助さん作詞、古関裕二さん作曲、歌は中野忠治さんで、大阪タイガースの歌六甲おろし。

大阪タイガースの歌、六甲おろしでした。この球団が設立された翌年、昭和12年は日中戦争に突入して、戦時体制へと大きく舵を切った激動の時代でした。そんな社会情勢の中で、ラジオの国民歌謡として作られた歌が愛国の花でした。昭和13年に渡辺浜子さんの歌でレコード化されました。銃後を守る婦人の思いを桜、梅、椿などに例えて歌っています。作詞は福田正夫さんです。渡辺浜子さんとコロンビア女性合唱団の歌で、愛国の花。

女性戦時歌謡の代表作、愛国の花でした。戦争孤児たちが街にあふれていた終戦直後の日本、ラジオドラマ鐘の鳴る丘が制作されます。信州の山里に建てられた施設で共同生活を送る孤児たちの明るく前向きな姿を描いたドラマでした。このラジオドラマの主題歌がとんがり帽子でした。歌詞の内容を見ていくと、父さん母さんいないけど鳴り響く鐘の音は元気でいろよと励ます父母の声だとして、前に向かって歩んでいる姿が歌い込まれています。作詞は菊田和夫さん、歌は川田雅子さんと、ゆりかご会でとんがり帽子。

国民学校が小学校となるなど、戦後の日本の基礎が作られた激動の年でした。その年に藤山一郎さんの明るい声が人々を元気づけたのが、夢淡き東京という曲です。作詞は佐藤八郎さんです。ではどうぞ。

夢あわき東京でした。続いては雨のオランダ坂です。菊田一夫さん原作の長崎という劇の主題歌として作られました。古関裕而さんにとっては戦後最初のヒットとなりました。作詞は菊田一夫さん、歌は渡辺浜子さんで、雨のオランダ坂。

雨のオランダ坂でした。菊田一夫さんと古関裕而さんのコンビによる作品はほとんどがドラマの主題歌ですが、これからお聴きいただく曲はオリジナルの流行歌として作られました。途中、高杉妙子さんにセリフを語らせることで歌の情景を際立たせています。昭和23年、双葉あき子さんの歌でフランチェスカの鐘。

フランチェスカの鐘でした。古関裕而さんが菊田一夫さんとのコンビでイオマンテの夜も作っています。アイヌの人たちの熊祭りを伊藤久夫さんが豪快にスケール大きく歌い上げています。昭和25年の曲になりますね。この曲ぜひ聴きたいというおはがきが届いていました。東大阪市にお住まいの池永栄作さん。私は目が不自由ですのでヘルパーさんと一緒にカラオケ喫茶に行って1番から3番歌える曲をいつも歌っていますというふうに書いてらっしゃいます。では伊藤久夫さんの歌でイオマンテの夜。

イオマンテの夜でした。古関裕久の作品集、今夜最後は長崎の鐘です。原爆の被爆者、長崎医科大学の永井隆教授が残した原爆体験記をもとに作られたのがこの曲です。作詞は佐藤八郎さん、作曲は古関裕久さんで、昭和24年に作られました。藤山一郎さんの歌で長崎の鐘。

0: 藤山一郎さんの歌で長崎の鐘でした。今月11日は古関さんの誕生日なんですね。出身地の福島市にある古関有事記念館はその日生誕記念として入館料を無料にすると書かれていました。日本の歌、心の歌、今夜は古関有事さんの作品集パート1をお届けしました。次回は昭和を代表する作曲家となった作品から選曲していきます。では天気概況です。今日はお昼頃に台風13号が沖縄本島付近を通過します。沖縄や奄美は風と雨が強まって大荒れの天気になるでしょう。一部の家屋が壊れるほどの猛烈な風が吹く恐れがあります。暴風や大雨による災害に厳重に警戒してください。九州南部と四国は雲が広がってところどころで雨、急な雨や道路の冠水などに警戒してください。九州北部から関東、そして北陸から北海道は晴れ、午後は山沿いを中心に夕立がありそうです。最高気温は平年より高いところが多いでしょう。では各地の詳しい天気をお伝えします。那覇は雨で暴風を伴うでしょう。予想最低気温27度、予想最高気温30度。鹿児島は曇り、30度、34度。福岡は晴れ時々曇り、29度、36度。高知は曇り時々雨、27度、32度。松山は曇り時々晴れ、28度、35度。広島は晴れ時々曇り、29度、36度。松江は晴れ、28度、37度。大阪は晴れ時々曇り、29度、37度。名古屋は晴れ時々曇り、28度、35度。金沢は晴れのち時々曇り、27度、35度。新潟は晴れ、26度、34度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。物流や建設などの現場職への転職について、20代の転職希望者の半数近くが関心を寄せていることが就職情報会社の調査で明らかになりました。背景にはデスクワークなどの事務職が AI に代替される危機感があり、調査した会社は今後若者を中心に現場職への転職が増える可能性があると見ています。就職情報会社の学情は、先月から今月にかけてインターネットを通じて20代の転職希望者に転職先の意向に関するアンケート調査を行い、およそ200人から回答を得ました。この中で物流や建設などの現場職への転職について尋ねたところ、検討したことはないと答えた人が 40.5% で最も多かった一方、 実際に応募したことがある、検討したことがある、少し興味を持ったことがあるが合わせて 48% となり、半数近くが関心を寄せていることが分かりました。また生成 AI の普及により事務職や一般職が減ると思うかについては、非常にそう思うとややそう思うが合わせて 84.7% に上り、デスクワークなどの事務職は AI に置き換わるという危機感が浮き彫りになりました。一方、今後数年以内に現場職へ転職する可能性があるか尋ねたところ、全くないとあまりないが合わせて 42.6% を占め、かなりあるとややあるは合わせて 15.3% でした。ただどちらとも言えない、わからないと態度を保留する回答も 42.1% ありました。そこで現場職への転職の検討が進むための条件を複数回答で尋ねたところ、土日祝休みや年収アップなどが上位となり、調査を行った会社では、物流や建設などで人手不足の深刻化を受けて労働条件の改善が進んでいることの周知が進めば、現場職への関心はさらに高まると見ています。調査を行った会社は、若い世代の多くは AI 時代のキャリア形成に不安を持っていて、 AI に代替されにくい現場職への関心が広がりつつある。現場職への転職は今後若者を中心に増えていく可能性があるとしています。次のニュースです。地震の影響で休業していた熊本県八代市の地魚を提供するいけすの料理店が営業を再開し、常連客たちが久々の海鮮料理を楽しみました。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市では、ほとんどの飲食店が休業を余儀なくされていますが、中心部でおよそ20年前から営業している地魚を提供するいけすの料理店が昨日営業を再開しました。今回の地震で大皿などおよそ300枚が割れたほか、長さ4メートルのいけすが壊れて海水が床にあふれた上、停電で酸素ポンプが止まり、一部の魚が死んだということです。それでも常連客から、新鮮な魚を食べたいとか、お盆までに再開してほしいといった数多くの声が寄せられたことから、急ピッチで片付けを進め、タイやヒラメなどの魚を新たに仕入れてきました。昨日午前11時半前の開店と同時に次々と客が訪れ、タイの刺身やエビの天ぷらなど久しぶりの海鮮料理を美味しそうに食べていました。15年ほど通っているという70代の男性は、久々の海鮮は美味しいです。再開を待っていましたと話していました。イケス料理宗広を経営する店主の近宗道弘さんは、美味しい海鮮で明日から頑張るぞと思ってもらいたいと話していました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。時刻は間もなく4時5分になるところです。

0: 8月7日金曜日午前4時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。さあ、この深夜便4時台、今週はシリーズで戦争平和インタビューをお伝えしてきています。今日は佐賀市出身の鳥谷邦武さん、99歳へのインタビューです。鳥谷さんは大正15年1926年佐賀県佐賀市生まれ、昭和18年16歳で陸軍少年飛行兵を志願して厳しい訓練を経て戦闘機のパイロットになりました。そして昭和20年終戦の年、18歳の鳥谷さんが満州の部隊で特攻隊員となりますが、出撃命令が出ぬままソ連軍の捕虜となっておよそ2年間の抑留生活を送りました。100歳を目前にした今もなお講演やメディアで戦争の悲惨さを積極的に伝えています。死を前提とした特攻、生きることを諦めかけたシベリア抑留、その両方を経験した鳥谷さんに佐賀放送局の藤井亮太アナウンサーが聞きました。
1: 1945年4月、当時18歳の時に特攻隊の編入が命じられます。どんな状況でこの命を受けたんですか？
2: 私たちの部隊全部が広場に集合ということで整列して待ってたんです。で、部隊長が何々少尉以下、何々名前をずっと15人呼んで、こう呼ばれたものはこのこっち側の方の隊列に並べっていう。で、初めは何のことだろうか、移動かな、移動のことかなと思ったら、何組かそういうふうなで、できてから以上、これはあの特別攻撃隊として我々の部隊から出るということを初めてその時に聞きました。それでわっと思って前のやつの足元見たら震えたんですね、足が。多分私も震えただろうと思うんですけども、第一命令、第二命令、第三命令で突っ込む。そしたら第一命令は編成、第二命令はこの部隊から朝鮮経由で知覧まで行くと、はい、第三命令は出撃という順番になるんですね。だから第二命令がいつ来るかなと、もうそれまでに覚悟を決めとかねえかなという気持ちはありましたですね。
1: 鳥谷さんは特攻の命令を受けた時どんなお気持ちだったですか？
2: 命令を受けた時ですか、命令を受けた時は、その前にもう同期生が何人も出てますからですね、ああとうとう俺のところも来たかっていう気持ちですね。逃れるということはできないんですよ、とにかくね。志願はしてもいいけども逃れるということはできないもんだから、もう諦めるよりかはしょうがないですね。で、どういうふうに自分で決着つけるかってだいぶ考えその頃考えましたけどですね、考えようがないですね。結局さっき言った通り諦めですね。もう諦めるよりかは他にしょうがないです。
1: 命令に背くっていうことはできなかったということですね、
2: それはもう そういうことを命令背いたっていう話いっぺんも聞いたことないです。
1: 当時のその上の人たちからの命令というのは、もう鳥谷さんたちにとってはどんなものだったんですか？
2: 上の人の命令っていうのは天皇陛下の命令と同じだと思えって年齢言われてましたからですね、もう自分の命なんじゃ全然度外視された、で、お前たちは消耗品だって、 いうようなもんから言われてましたからですね、そういうふうに軽く扱われてたでしょうね。
1: 命と命令を天秤にかけた時にどちらが重たいんですか？
2: それは命令が重たいんですよ。
1: まあ仮にですよ、命令にその場で背いたとして、一番心配だったことは何ですか？
2: それはやっぱり、家族、自分の親兄弟のことですよね。あいつは国を出るときは万歳万歳で送られたのに、ね、特攻に命令されたら逃げ帰ってきたとか、っていうふうなことを家族はいたたまれないんじゃないかなと思いますですね。
1: この特攻という作戦に対しては鳥屋さんはどういうふうに思いました？
2: 特攻の戦法というのはもうゲのゲテということですね。あんなのはもう戦法じゃないと。鉄砲の弾と同じで人の命を考えるって、人の命を考える余裕がない、もう上の人はそういうようなあれですよね。自分の立場だけを考えて、だから一生こうなりて万平死すっていう言葉があるように、そういうふうに自分の立場だけで命令というのを利用したんじゃないかと思うんですね。今になって考えれば、何のため今まで訓練やってきたんだって、でも犬死にじゃねえかっていう本音で話したことはあります。だから多分出撃する時でもやっぱりそういう気持ちで行っただろうと思いますよ。もう逃れようがないんですよね。だから最後はもう諦めだけです。
1: 諦めに至るまでにいろんな葛藤が、
2: そりゃもう自分一人寝てからでもやっぱり苦しむんですよ。なんでこんな方になったんだろうかな、なんか逃れる方法はないかなと、いろいろやっぱり考えるんですね。もう初めから特別攻撃隊なんていうのが あるんだったら志願はしたかったですよ。誰でもそう言ってました。
1: 毎日を鳥屋さんはどんな風な気持ちで過ごしたんでしょうか？
2: そうですね、死にたくないっていう気持ちと、それから怖いっていう気持ちと、そして一番最後は使命感もあるんですね。使命感、私は現地まで飛んだとこには入りませんけども、やっぱり未練心とか死にたくないというその気持ちとかはもう途中で捨てていくんですね多分。そしてもう目的地が近くなったら、時はもう使命感だけで突っ込むだろうと思うんです。私はそう思うんですけどですね、
1: 鳥屋さんのその使命感は何でしたか？
2: 一発体当たりして強鎮させるっていう、まあ、立派な言葉がありますけれども、それだけでしょうね。使命感だけで突っ込むわけですね。他に考えたらとてもやないけど、 ちょっといけないですよ。もう何にも、だから頭真っ白くなって、もうただ使命感だけは頭にあって、最後は行くだろうと思います、多分。しかしこの4、5、6、この3ヶ月、本当にもう命の縮む思いだったんですよ。いつ第二命令が来るかっていうのがですね、今日来るか明日来るか、もうやっぱり、だから遺書なんかも書けって言われたりするんでね、遺書も書かなかったです私は。
1: 遺書書かないっていうのはどういうことですか？
2: 白紙出して、
1: 白紙で
2: 爪と髪毛と、
1: 爪と髪の毛と白紙の紙ですか？

0: 見る人によって母親が見る、親父が見る、まあ友達が見るとは、白紙だったらああ こういうことを爪と髪毛見て、何月何日に日にちは書いてありますから。どういう思いで行ったんだろうかなって自分で想像して見れるんですけど、見る人によってその文章、私の立場の私の胸の内を推し量らって、見てくれるんですよね。白神だったら白神がもう精一杯の抵抗ですよ。生きてるうちは特攻に行くっていうことは伝えたくないんですね。親は悲しむっていうのはもう分かってみますからですね。
1: プリアさん、
0: はい、
1: 同期生のお写真を持ってらっしゃるということなんですけど、はい、ちょっと見せていただいてもよろしいですか。はい、今写真の中に見えてる男性は飛行服を着て操縦するときにつけるメガネのようなものもおでこにつけてらっしゃいますけど、
0: はいはいはい、これはあの大石、京都出身ですね。おとなしい男だったですね。うん、色が白くて、あれが最後だったですね。落下山袋にですね、私物入れて手を渡してありがとうって言ったのが分かったんですけども、はい、もうお前たち来るなよって言って、で何回言ったって口の動きで分かるんですよね。来るなよって言ったってじゃあやめとこうっていうわけにはいかんですよねでもやっぱり同期生同士で言ってましたけども、別れの挨拶みたいなもんですね。気持ちですよ本当の。
1: 出撃する直前のその言葉を聞いて、トリアさんはどう思ったんですか。
0: やっぱり自分が行く時でも後に残るもんにはやっぱりそう言うでしょうね。もうお前たち来るなって、もう死ぬのは俺たちだけで自分だっていうですね。印象に残ってるのは野口っていうのが、おいトリア死にたくねえなって何遍も言ったのは覚えてますけどですね。あれ特攻に出ましたけども、死にたくねえなって言いながら私よりか先に死んじまったんですよね。まあ命令っていうのはそういうもんですよ。理不尽ですよ。
1: やっぱり80年経った今でもこの同期生っていうのはもうずっと頭の中に
0: ありますね。もう自分の親兄弟よりかやっぱり同期生ですね。生まれる時は別々でも死ぬ時は一緒っていういつも言ってましたからですね。
1: そうだったんですか。
0: それだけやっぱり同期の桜っていうのは、言うに言われに傑作性があるんですね。だから私も亡くなった、もし死んだら一番最初に会いに行くとはやっぱり同期生だと。同期生ですよね。鳥やお前年取ったなって言うでしょうねみんな若いからすっかりじじいになったなって言うでしょうね。
1: 満州南部の飛行場で終戦を迎えるトリアさん、
0: はい、
1: その終戦を知った時っていうのは、はい、どんなお気持ちでしたか。
0: まず内地に帰るなと思ったさ 自分の家に帰るとか、親の顔を見るとか、うん、っていうことはもう諦めていたのに、うん、ひょっとしたら終戦になって戦争が負けたの勝ったのって、そういうことよりもか、まず内地に帰れるなっていうことを、同期生ばかりが4、5人、まあ、10人ぐらい寄った時に、おい、日本が負けたぞって、ぐらいですよね、負けたぞって、それ内地に帰れるぞって、それでバンザーってこういうようになるんです。あ、日本が勝ったの負けたのよりか、うん、まず内地に帰れるな、親子兄弟に、うん、会えるなっていうのがまず一番ですね。しかしね、戦後あんなひどい目に遭うとはちょっと思わなかったですね。
1: 鳥谷さんは満州の飛行場で過ごされていました、うん、でそのタイミングで日ソ中立条約を破棄したソ連軍が南下します、うん、鳥谷さん物資を没収されて、うん、捕虜として西シベリアに連行されます、うん、日本に帰れないってなった時の思いはどうだったんですか。
0: 俺ら汽車から飛び降りて逃げた人もいるんですけども、はい、そこまでは私も知らなかったですね。そしていよいよ諦めた時は、あのバイカル湖を通った時に、ああこれはもうだんだんお口に、これはもう日本に帰れるか分からんなと思い始めた時が、あのバイカル湖を通った時がそう思ったんですね、うん、
1: その時はどう感じました。
0: もう逃げるったって、ね、もう逃げられないですよね、だからもうみんなと運命を共にしようがないなと思ったんですね。私たちが行った収容所はマイナス63度まで下がるんですね。だから終戦の時は夏でしょ、
1: はい、
0: で夏服そのままで、そして1ヶ月か2ヶ月ぐらいは、夏服で過ごして、そして、ま、あのそのまんま、それあのロシアに連れて行かれたけですね、冬服が持ってないんですよ、うん、それけんが、その余計寒かったですね、一冬はやっぱり辛かったですね、うん、食料なんで、なくなって、そして真っ裸にされて、そしてもうあの冷夏63度まで下がるところだったから、カッチンカッチンにかってシャーンとなって材木みたいになるわけね。そしてあのソリに乗せて、5、6人分乗せて、そして、あの収容所が見えないくらいの遠くまで運んでいって、そこで雪をかき分けて遺体をこう並べて雪をかぶせて、でみんなで拝んで、そしてソリを引っ張って帰ると。そうするとものの100メートル100が200メートルぐらい行ったら、もう狼からね、狼が多いんですよあっちは、だから骨までなくなってしまう。もう一つあるんです、情報が全然入らない、もう明日のことがわからんということですね、はい、それから兵がこうあって、もう兵の向こうのことはどんなに内容になってるか全然わからんわけ、うん、外部の日本人と話す機会もないし、だからその世の中がどういうふうになっていくか、世の中がどうなってるかっていうか、日本がどうなってるかということ自体もわからんしですね、全く情報がないというのは、これはもう本当に明日のことがわからん、もう今日の夕方のことから先はわからんという、それも希望がないからですね、とても辛いですよ。情報がないというのも本当につらいですね。
1: 生きること死ぬことに対しての鳥谷さんの中での価値観っていうのは

0: その時どうなったんですか？
1: やっぱり腹が減る、寒い、服がない、労働、朝昼晩関係なしに24時間のうちに3交代で仕事する、そういうふうな辛い、もうやっぱり辛いと考えたらですね、頭がボーッとなって、ああもう特攻で死んだやつがよかったな、俺たちが生き残ってこんな目に遭うのがよっぽど辛いやって思ったですね。こんな残酷な生き方するのはちょっとね、よっぽど辛いですね。
0: とりあえずシベリアから京都の舞鶴港へ1947年の6月に帰国されます。その時の心境はどんなものでしたか？
1: 舞鶴に着いたらですね、一日船から降りられなかったんです。あれは病気とか伝染病とかのあれでした、消毒のために。そしたらみんなこの戦況のところに出て、日本の風景をこう眺めたと。でお互いに話して、そしたら向こうの海岸に松原みたいにずっと海岸に松があってですね、で小学生がランドセルを背負って学校に行ってるのが見えたんですよ。でみんなね、自分のことは話した時もその景色見たら黙ってシーンとなったから、あらと思ってこう見たら、みんなこうしてその風景を見てるんですね。でね、私もね黙って見てたけど、涙がポロッと出
0: そうですか。
1: て あの時だけはね、
0: で、小学生を見た時はどんなその涙が出たというのはどんな感情だったんですか？
1: やっぱりね、それは自分はまだ子供はいないけども、同期生がたくさん亡くなった、特攻にも行った、演習中にも亡くなった、そういうふうなところも現に見てきたんですよね。そして火葬もしてきた。それから終戦後はそういう遺体を葬ったりなんかしてきた。そしてもう帰る1週間ぐらい前に事故で亡くなった兵隊がいたんですよ。そういう人たちも、ああと1週間ぐらいね頑張ってたら帰ってこられたのになとやっぱ思ったですね。
0: そうでしたか。いやもう生きて鳥屋さんがね、佐賀に帰って家族と会った瞬間っていうのはでどんな気持ちだったんですか？
1: そうですね、佐賀駅に着いた時にまさかね、この佐賀駅に生きて帰れるとは思わなかったなと、感慨無量だったですね。
0: 生きることを切望した同期たちをたくさん見てきて、その姿からを見てきた上で、今を生きる人たちに、鳥屋さん、どんなことを伝えたいですか？
1: 戦争はするもんじゃないですよね。本当にバカらしいです。バカバカしい。もう得なこと、益になることは何もないです。ただもう残るのは悲しみだけですよね。戦争によって命なくすっていうのは本当に考えられないですね。お互いにほら、お互いに親兄弟がいるんでしょ。ふるさとにはね、なんか誰か知った人もいるし、そしたら

0: 互いに平和な時だったらこう握手して話もするのに、戦争やったら殺し合い、何のためにそんなことするのかなってかな。皆さん考えたってバカバカしいと思わないですかって。特攻隊には表もあれば裏もあるということは初めから私は言うんです。表と裏とね。で、表のことは堂々とああいう平和記念館とか特攻の出撃した知覧とかで堂々と発表してるんです。あれは全部表のことなんです。表のことはあれに書いてあった人が遺書にああいうことなんですよ。例えば一騎轟沈、一発で相手を沈めるとか、天皇陛下のためにとか、そういうことを遺書に書いてるんですね。で、誰が読んでも立派なことだと感心するような文章で、立原記念館にもあるんですけれども、誰が見ても本当に立派なことだと思うんですけども、あれも私に言わせれば表のことなんです。裏のことは書かれないはずですよ。書いたら没収されるし、また場合によってはね、卑怯者と言われるかもわからないと、死に損ないと、こういうふうに言われるかもしれない。だからもう黙ってしまうわけですね。死にたくないということです。まず特攻の命令は受けたけれども、何月何日に出撃しないかと、今まで訓練はまあ全然違う、戦闘機なら戦闘機の訓練ばっかり受けたのに、特攻になったら体当たりの訓練ばっかりで、それも成果があるかないかわからんのに、そういうのに自分の姿勢をかけるというのはどう考えても引き合わんと。だからお父さんお母さん、私は死んたくないって、これが裏のことでしょうね。私の肩抱いて「とりや死にたくねえな、死にたくねえな」って何遍も言った、あれが本音ですよね。でも遺書にはそういうこと書けないんですよ。
1: その戦争の理不尽さっていうのは、鳥谷さんはどう感じてますか？
0: その命令というのがものすごくね、命令一つでもう命投げ出さないかんっていう、人間のすることじゃないな。戦争っていうのは人間が理性も何もなくなってしまって、私の班長が特攻に出た時に、私たちを一人一人部屋に呼んでですね、お前はこういうふうなところがいかん、こういうところが伸ばせ、遺言みたいにしてずっと言った。そしたら私はですね、お前はその技術はまあいいけども優しすぎるっつって。
1: 優しすぎるって言われたんですか？
0: それからお前優しすぎるからね、お前いつかやられるぞって、とどめを刺す人間じゃないから、お前いつかやられるぞって、それだけは覚えとけって言われて、入ってみると、後で考えて、ああそういうことだったかなと思ってですね、いつかやられるぞって、相手からとどめを刺されるぞって、でお前はパイロットには向かんって、優しすぎるって。
1: それ言われた時は、鳥さんどう感じました？
0: 結局とどめを刺せる人間になれということでしょうね。私はしかし、そういう人間にはなれないですよね。

0: 私たちがいくら戦争反対って言っても、上の人間が国民のためだとか、いや何のためだとかって言って戦争を始めたら、ちょっと国民はどうしようもないですよね。あの人たちの胸三寸で下々の人間の命がどうになりでもなるということを考えたら、選挙は大事だよって私言ったんです。
1: 政治に参加することですね。
0: ああ、結局最悪な行為は戦争。その戦争っていうのは、この上の方の人の胸三寸で決まるというんだったら、やっぱり上の方の人の考えがどういう考えかということをよく考えて投票しなきゃいけないですよね。
1: 今もう戦後81年が経ちました。で、戦争を経験した人の数っていうのも本当に少なくなってきてます。で、90歳を超えてトリアさんが自身の体験を語り続けるのはどうしてですか？
0: もう二度と戦争をしたらダメと、核爆弾を使ったらダメというふうな、そのための一助になればとも思うわけですね、私は。
1: どうしたら争いって解決できるんですか？
0: それはやっぱりこの話し合いでしょうね。もうそれしかないですよ。まあそれには駆け引きもあるだろうしですね。両方とも万々歳で終わるということはね、どっちかお互いに何かを削っていかんとですね。全部が満足していくということはまず考えられないですよね。自分の国だけがいいです、よその国はどうでもいいというふうな考えじゃとても収まらないですね。やっぱり戦争は、とにかく、戦争をしたら親兄弟も悲しむし、仲のいい友達もなくなるし、だから戦争は百の害があっても一の利益にもなりませんよって、私はそれを言いたいんですよね。人間って生まれたら途端にもう死ぬことだけに向かっていくわけですね。そして生まれ変わってくるということはまずできないですよね。ただ生きた人間がそういうことを言うだけであって、実際はもうこの世にまた生き返ってくるということはできんというのは、自分の命を大事にせないかんですね。若い時はね、あんまり自分の命というものに故障しないで、勇ましいことばかり考え、まあそれは考えてはいいけれども、もし亡くなったらもうあなた方はもう二度とこの世に出るってことはできませんよ、また愛する人がおっても会うことができませんよって、それだけは考えてください。
1: 鳥谷さん、ありがとうございました。
0: いえいえ。
2: 戦争平和インタビュー。18歳で特攻隊員に、そして終戦後はおよそ2年間、シベリア抑留を経験した99歳の鳥谷邦武さんに、佐賀放送局の藤井亮太アナウンサーが伺いました。では、ここで音楽を一曲お聴きください。東儀秀樹さんの七力の演奏で、タイムアフタータイム。

東儀秀樹さんの七力の演奏でタイムアフタータイムをお聴きいただきました。前回私の担当の時に昭和40年の音楽を特集いたしましたよね。日本の歌、この歌、それに対する反応が随分おはがき、それからメールでもいただいておりました。一部紹介させてください。皆さん当時を思い出して、書いてらっしゃるんですね。愛知県にお住まいの浅井秀子さん、95歳の方は、私は子供の成長真っ盛りの頃でした。まあ、懐かしく当時のことを思い出しました。その子供たちも今は70歳の大台に乗っていますというおはがきです。それから延べの花さん、福岡県にお住まいの方からはメールが来ておりまして、夢を口に出すことさえできずに15歳で家族の暮らしを背負って就職列車に乗り尾張地方に、やむことのない親からの金の無心に怒りを抑えながら応える日々、癒してくれたのは寮の白黒テレビの歌番組でした。全曲当時の映像が浮かびました。山坂越えて人の道を間違わずに年を重ねた今、ふるさとで健康で穏やかな一人暮らしを楽しんでおります。長年お世話になったあの毛織物会社は不景気時代を生き抜き、今は若い世代に引き継がれてアパレル業に、そして今は手のひらで情報を知る時代になりましたとも書かれています。福岡県にお住まいの延べの花さん、79歳の方ですが、音楽を聴いて当時のことに思いを馳せてこのようなメールを送っていただきました。ありがとうございます。その他にもたくさんあったんですけれども、全てをご紹介できずに申し訳ございません。では誕生日の花ご紹介しましょう。8月7日の誕生日の花とされているのはカノコユリです。花びらの内側に小鹿の背中の柄に似た模様があることから名付けられました。花は濃いピンク色で、深紅の斑点模様、カノコの模様が特徴的です。草丈は50センチから大きいもので1メートル50センチほど。花の大きさは直径10センチほどで、下向きに咲くのが多いですよね。緩やかに反り返った花弁の間から長さのあるおしべとめしべがせり出しています。でこの花につけられた花言葉は、富と誇り、そして威厳、華やかさの中に揺るぎない真の強さを感じさせる言葉です。ユリはヨーロッパではもともと純潔や高潔さの象徴とされているんですが、中でも美しいこのカノコユリに富と誇りや威厳を感じたんでしょうね。カノコユリは日本原産のユリで、九州や四国の限られた地域に自生していますが、環境省のレッドリストに登録されています。野生での個体の減少が懸念されているんです。森林の伐採、道路工事や宅地造成、鹿など野生動物による食害などの影響が大きいんですが、人に好まれすぎたこともカノコユリが減った要因の一つとされているんです。花が大きくて美しいので園芸用として山から多数掘り取られてきたんですね。その結果、野に咲く花が減ってしまったんです。これからも大切にしていきたい日本のユリ、カノコユリ、夏の日差しの中でわずかに下向きに花咲くその姿は、つつましく凛としていて、しかし近づけば上品で甘い香りがふわっと立ち上ります。控えめでありながら堂々としている、そんな二面性がカノコユリの魅力です。8月7日の誕生日の花はカノコユリ。花言葉は富と誇り、そして威厳です。今日が誕生日の皆さん、おめでとうございます。ではもう一曲音楽をおかけいたしましょう。渡辺貞夫さんのサックス演奏で One for You。

0: 渡辺貞夫さんのサックス演奏で One for You をお聴きいただきました。 NHK のラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この時間東京はもやに煙っています。新宿の高層ビルも見えないぐらい濃いもやに包まれている朝ですね。ラジオ深夜便、今夜も夜11時5分からの放送になります。11時台と0時台は深夜便ネクスト、あの人に会いたい、歌手の早見優さんの出演です。1時台は和芸百選、桂小南さんの落語100年目をお楽しみください。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、カーペンターズの作品集。3時台は日本の歌、心の歌、郷愁の歌、ふるさとを思う。4時台はインタビューです。あなたの宝物、次の誰かへ、リユースの魅力と題して日本リユース業協会会長の小林康さんのお話をお届けします。ラジオ深夜便、今夜の担当は森田美由紀アンカーです。 NHK AM ではこの後5時から毎朝が始まります。真下キャスター、星木キャスターとともに仙台放送局にいましたので、仙台七夕祭りをよく知っています。アーケードの七夕飾りを通り抜けながら、復興への思いをお星様に託したと思います。今日は8月7日、多くの人たちの思いが短冊に記されています。それぞれの思いがお星様に届きますように。ここまで担当は畠山聡でした。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 8月7日金曜日の毎朝、真下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより岡山県からです。33分頃からは健康ライフ、今週のテーマは知っておきたい災害時の栄養、今朝は災害が起きる前にできることです。5時40分からは毎日朗読、ラジオも秀吉新書対抗期をお送りします。
0: さあ、台風もね、少し心配ですけれども、今朝もメッセージから参りましょうか。
1: はい、沖縄県からいただきました。近所67キロさん、昨日は今年3度目の台風対策の片付けをしました。沖縄では昔からデイゴの花がよく咲く年は台風が多いという言い伝えがあります。今年はその通りになっているようで、昔の人は自然をよく観察していたんだなと思っていますといただきました。
0: ちょっとたびたび備えないといけないということで大変ですけれども、台風が近づいている沖縄奄美の方、どうぞ厳重に警戒をなさってください。また熊本ではですね、少しの風でも何か、物が飛んでくるということも考えられますので、後片付けなどの方、十分注意をなさってください。
1: はい、長崎からもいただきました。福耳さん、熊本に台風の被害が出ませんようにと祈っています。長崎でも昨日から時折強い風が吹き、日中のうちにベランダの植木鉢などを片付けましたといただきました。
0: はい、
1: 毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでお待ちしています。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、ファックス番号は 03-3465-2360 です。
0: たくさんお寄せいただければと思います。お待ちしております。ではまずはこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 大型で強い台風13号は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島地方などを暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。沖縄奄美では一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあるほか、雨も強まり、沖縄奄美では線状降水帯が発生する恐れもあります。暴風や高波のほか、土砂災害などにも厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、大型で強い台風13号は今日午前5時には沖永良部島の東南東140キロの海上を1時間に20キロの速さで西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルで、中心の北東側330キロ以内と南西側185キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。で、この時間、鹿児島県の奄美地方と沖縄県の沖縄本島地方、大東島地方が暴風域に入っているとみられます。今日午前4時までの3時間に観測された最大瞬間風速は、鹿児島県の奄美市笠利で34メートル、奄美市名瀬で 33.3 メートル、沖縄県の北大東空港で 31.9 メートルなどとなっています。で、今日予想される最大風速は、沖縄奄美で40メートル、九州南部で22メートル、最大瞬間風速は沖縄奄美で60メートル、九州南部で35メートルと予想されています。で、沖縄奄美では一部の家屋が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあり、明日にかけて暴風となる見込みです。で、波も高く、今日は沖縄奄美で10メートル、九州南部で8メートル、九州北部と四国で6メートルと予想されていて、西日本と東日本の太平洋側でも台風からのうねりの影響で波が高くなると予想されています。で、沖縄奄美と九州南部では雨も強まる見込みで、沖縄本島地方では明日朝にかけて、奄美地方では今夜にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。今日夜遅くまでの24時間に降る雨の量は、沖縄奄美と九州南部で200ミリと予想されています。気象庁は沖縄奄美では暴風と高波に厳重に警戒するとともに、土砂災害や低い土地の浸水、 川の増水や氾濫にも厳重に警戒するよう呼びかけています。で、西日本と東日本の太平洋側でも高波に警戒が必要です。
1: その台風の影響が懸念される熊本県は今日で地震発生から10日となります。熊本県内では今も3万6000戸余りで断水が続いていて、県内全域での解消は今月末までかかる見込みです。熊本県によりますと、今回の地震の影響で県内では一時最大およそ10万8000戸が断水し、徐々に復旧が進んでいるものの、昨日時点で八代市、宇城市、氷川町、それに甲佐町で合わせておよそ3万6880戸で断水が続いています。いずれの市と町も浄水場で処理した水を貯めておく排水池までの設備についてはおおむね復旧しましたが、排水池と各家庭を結ぶ排水管や給水管が壊れていて断水が続いているということです。このうち甲佐町では昨日時点で150戸が断水していますが、町によりますと排水管の復旧にめどが立ったことから、早ければ今週中にも断水が解消する見込みだということです。一方、八代市、宇城市、それに氷川町ではエリアごとに排水管で水漏れが起きていないか確認しながら復旧工事を進めていて、いずれも全域での解消は今月末までかかる見込みです。こうした中、宇城市の竹やぶで発生した火事はおよそ13時間後の今日午前1時前にほぼ消し止められました。消防によりますと、地震の影響で消火栓の水圧が不足し、消火活動が難航したということです。
2: 今回の地震で八代市にある日本製紙の八代工場では、地震で煙突が倒壊するなどして11人が工場

0: 領内に閉じ込められ、9人が死亡、2人がけがをしました。経済産業省によりますと、倒壊した煙突は自家用の火力発電設備のものだということで、経済産業省は日本製紙を含む自家用の火力発電設備の煙突を設置している全国の事業者に対し、煙突の管理状況などを確認して報告するよう求める通知を出しました。この中で、それぞれの発電設備に設置されている煙突の本数や高さなどの概要、管理状況、最近行った点検で腐食やひび割れなどの異常がなかったかどうかなどについて確認して報告するよう求めています。さらに、今回の煙突倒壊を受けて、耐震性の点検や地震の際の避難計画の見直し、それに煙突の補強などの対策を行うかどうかなどについて報告するよう求めています。回答期限は今月末としていて、経済産業省は報告をもとに再発防止策の検討を進めることにしています。今回の地震の被災地で今どのような情報が必要とされているか、インターネットの検索データをもとに分析したところ、当初はライフライン関係が多かったものの、その後は住まいの再建に関連する具体的なワードの検索が増えていることが分かりました。 NHK と LINE ヤフーは、検索ワードのビッグデータを個人を識別できない形で集計し、今回の地震で震度6強以上を観測した地域で全国と比較して特に多い検索ワードを10日間にわたり分析しました。その結果、最大震度7の地震があった当初は、断水、ガスといったライフライン関連や交通関連、それに避難に関するワードが多く見られました。一方、直近では罹災証明書、地震保険など住まいの再建に関するワードが頻繁に検索されるようになり、こうした分野への情報ニーズが高まっていることがうかがえます。住まいの再建に関するワードでは、さらに保証範囲、査定といった保険に関するものや、中古マンションなど新たな住まいに関するとみられる検索も目立っています。被災地で厳しい状況が続く中、当面のライフラインや避難に関するものに加えて、今後の生活や住まいの再建を見据えて具体的な情報を求めるニーズが高まっていることが、こうした分析から垣間見られます。中東情勢を受けて、日本にとって原油の代替調達先としてアメリカの重要性が増す中、今年6月のアメリカからの原油の輸出が前の月と比べて減少に転じました。アメリカの貿易統計によりますと、6月の原油の輸出額は135億ドル、日本円で2兆1000億円余りで、前の月からおよそ 30% 減少しました。市場関係者は、ホルムズ海峡が事実上封鎖された後、アメリカ産原油のニーズが国際的に高まり、在庫が減少していることが背景の一つにあると指摘しています。一方、原油の輸入を中東に頼ってきた日本は、ホルムズ海峡を通らないルートからの調達に力を入れていて、アメリカからの輸入の重要性が増しています。今後もアメリカからの原油輸出の減少傾向が続けば、日本の調達に影響が及ぶ可能性があり、アメリカの輸出動向が注目されます。次です。大手企業のこの夏のボーナスに関する経団連の最終集計がまとまり、従業員1人当たりの平均で104万円余りと、今の方法で調査を始めた1981年以降で最も高くなり、初めて100万円を超えました。経団連はこの夏のボーナスの支給額について、従業員500人以上の大手企業163社からの回答をまとめ、最終集計として公表しました。それによりますと、従業員1人当たりの平均の支給額は104万2537円と、去年の夏より 7.04% 増加しました。増加は5年連続で、今の方法で調査を始めた1981年以降で最も高くなり、夏のボーナスとして初めて100万円を超えました。業種別では、 建設が202万6633円と、業種別として初めて200万円を超えて、去年の夏より 59.59% 増加したほか、非鉄金属が112万5131円と 21.64% 増加するなど、集計可能な22の業種のうち17の業種で増加しました。増加の要因について経団連は、業績に連動してボーナスを決める方式を採用する企業が増える中、堅調な業績を背景にボーナスを増やす動きが広がったためなどとしています。
1: ここまで三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動き。外国為替市場の円相場、現在1ドル158円45銭から47銭となっています。1ユーロは182円56銭から57銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より464ドル2セント安い5万3885ドル10セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 15.087 下がって 26,348.352 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、今朝は田中真弥さんです。
2: おはようございます。大型で強い台風13号が沖縄に近づいています。暴風域に入っている奄美、そして沖縄でも風速25メートルを超える暴風が吹いています。また台風本体の雨雲が沖縄本島や奄美、また南大東島に断続的にかかっている状況です。台風13号は今日昼過ぎに強い勢力を維持したまま沖縄本島に最も接近する見込みです。沖縄や奄美では今日は一部の家が倒れるレベルの猛烈な風が吹いて停電する恐れがあります。今のうちにスマートフォンなどの充電もしておいてください。また非常に激しい雨が降って大雨となる恐れもあります。線状降水帯が奄美は夜の初め頃にかけて、沖縄本島は明日朝にかけて発生する恐れがあります。線状降水帯が発生しますと災害の危険度が一気に増す恐れがあります。明日朝までに予想される雨の量は沖縄と奄美で200ミリ、さらに明後日の朝にかけて沖縄は150ミリです。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、暴風、高波に厳重警戒が必要です。今日は不要不急の外出は控えて、安全な屋内で窓から離れるなどしてお過ごしください。気象情報、避難情報もご確認をお願いします。また台風から離れた九州から関東の太平洋側でも、台風周辺の湿った空気の影響で断続的に雨が降るでしょう。特に宮崎県では沖縄や奄美と同じくらいの大雨となる恐れがあります。では全国の今日の予報です。沖縄と奄美は昼過ぎから夕方は非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。風も非常に強く吹きそうです。九州と四国は太平洋側は断続的に雨で、雷を伴って激しく降るところもありそうです。九州北部や瀬戸内は晴れそうです。中国、近畿、東海は強い日差しが照りつけます。午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨となりそうです。また和歌山県や奈良県、三重県は朝から雨雲がかかりやすいでしょう。北陸と関東甲信、東北は夏空が広がるものの、午後は局地的に雷雨や激しい雨となり大雨の恐れもあります。北海道は日中は晴れますが、夜は東北で雨が降るでしょう。予想最高気温、那覇30度、福岡38度、大阪37度、広島36度、名古屋35度、東京金沢、東京33度、金沢34度、仙台と札幌は32度の見込みです。全国の気象情報でした。
1: 台風の情報や気象情報、ニュースについては NHK1 ニュース防災アプリもどうぞご活用ください。時刻5時17分、毎朝だよりです。岡山県倉敷市真備町にお住まいの牧原さとみさんと電話がつながっています。牧原さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
1: 今朝、倉敷真備町ですね、様子どうでしょうか。
3: はい、よく晴れていて気持ちよさを迎えてます。
1: あ、そうですか。
3: はい、
1: さあ、牧原さん、地域の防災減災や居場所づくりに取り組むグループの代表を務めていらっしゃいます。今日はどんな話題でしょう。
3: はい、先月7月30日から行われた倉敷市内在住の小学5年生を対象とした倉敷ジュニア防災リーダー養成講座についてお話しします。
1: はい、ジュニア防災リーダーということですけれども、この育てる講座どういうものなんでしょう。
3: はい、夏休みを利用した3日間の講座は今年で5回目の開講です。講座を始めたきっかけは平成30年西日本豪雨災害で私自身が避難や被災生活を体験したことです。
1: はい、
3: 災害や起きる前に知識や備えがあればもっと安全な行動を選ぶことができ、辛い思いをする人や命を失う人を減らせるのではないかと強く感じました。また子どもが怖い、避難したいと声を上げたことで避難につながったケースがたくさんありました。この講座ではただ知識を詰め込むのではなく、命を守るための知恵を身につけるために心と体を動かしながら学ぶことを目標に掲げています。今年は地元の子どもたち6人が地域の防災リーダーを目指して熱心に学びました。
1: ああ、そうですか。具体的にはどんなことを学ぶんでしょう。
3: 防災を考える上で自分たちが住む倉敷の災害の歴史や地形を知ることが大切です。例えば過去にどのような災害があったのか、自分たちの住む場所にはどんなリスクがあるのか、それを理解した上でその環境に合わせた対策を考えるプロセスを大切にしています。講座の中では実際に真備町をバスで回る研修も行われました。西日本豪雨について学び、災害時の緊急避難のために建てられたブドウの家防災タワーや河川改修工事、締め切り堤防などの見学をすることで教科書だけでは得られない実感を伴った学びを得ているんです。そしてこの講座のもう一つの特徴は防災のプロから学ぶことができるということです。
2: 防災のプロ、どんな方が講師をされているんですか。
3: はい、講師陣はコミュニティ防災などがご専門の香川大学の磯内准教授、災害支援をしている NPO 法人、民間救急で被災地支援もしている団体、他にも国土交通省岡山河川事務所の方や看護師、大学生、被災した小学校の当時の校長先生など、さまざまな大人たちが子どもたちの学びを支えます。そのため3日間のスケジュールは盛りだくさんで実践的です。1日目は災害時に身近なもので生き抜く工夫を学びます。新聞紙で器を作ったり、牛乳パックでスプーンを作ったり、お昼には作ったお皿とスプーンで防災食の試食も行います。また能登半島地震などの事例についても学びを深めました。2日目は食と地域の学びです。ポリ袋を使った防災クッキングに挑戦し、先ほどお話しした真備町での現地研修を行いました。
2: はい、まあ、心と体を動かしながらということでしたけども、確かにとても実践的でね、本当にいろんなことを学ぶんですね。3日目はどんなことですか。
3: はい、はい、3日目はより高度な技術です。 AED の使い方や心肺蘇生法など命を救う技術を学びます。さらに災害用伝言ダイヤル171の体験や、自分と家族を守るための我が家の防災ノート作りも行いました。これらすべてのプログラムを終えた後にはチャレンジテストが待っていて、テストを突破して晴れてジュニア防災リーダーとして認定されるわけです。
1: なるほど、まあ、本当にどれもこう具体的で実践的な、ね、学びができるというところですが、これ参加した子どもたちからはどんな感想がありましたか。
3: はい、高生の一人は今まで知らなかったことをたくさん知って、災害にしっかり備えておくことや諦めずに自分家族の命を守ることが大切だと思ったと感想を伝えてくれました。他にももっと災害のことを調べたい、他の国で起きる災害を知りたい、 早速防災クッキングを家でしてみたといった意欲的な言葉もありました。また学んだ知識を生かして防災クイズを考えてくれました、
1: はい、
3: 参加した平松和真くんはマグニチュード9.0以上の地震はどれでしょうか。4択です。
1: お
3: 1、宝永地震、2、阪神淡路大震災、3、東日本大震災、4、能登半島地震という問題を作ってくれました。
1: これリスナーの方わかるでしょうかね。
3: はい、正解は3の東日本大震災です、
1: はい、
3: クイズにして災害の知識を防災の知識も広く知ってもらおうと、子どもたち自身が防災を自分ごととして考えていることが伝わる一例です。他の子どもたちも啓発につながる素晴らしいクイズを作っていました。
2: そうですか。牧原さんは今年の講座を終えてどんなことを感じましたか。
3: はい、最後にみんなで倉敷ジュニア防災リーダーの心得を作ったのですが、子どもたちが考えてくれた心得は、自分たちができることを探し、災害が起きる前に計画を立てて情報をいろいろな人に発信します。それからいろいろな人と交流を持って災害が起きても諦めずに頑張りますでした。今回の熊本地震の報道から、災害はいつどこで起きるかわからない、だからこそ私たちが今できることをしっかりしておこうねと子どもたちとも確認をしました。防災は誰かがやってくれることではなく、自分たちから始めるもの。この講座を受けた子どもたちが家庭や学校、地域でその種をまいてくれるはずです。倉敷の未来を守る頼もしい仲間だと感じました。
1: 岡山県倉敷市の牧原さとみさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 5時24分です。音楽をお届けします。萩野智子さんでセミの歌。

0: 萩野智子さんでセミの歌お聞きいただきました。
1: 歌詞の中にセミがいっぱい出てきますね。
0: そうですね、はい、
1: さあ時刻5時25分です。
0: はい、皆さんからのお便りご紹介します。埼玉県の小江戸のひろみさん、40代の方。今日から高校3年生の息子がラグビーの合宿で長野県上田市の菅平高原へ向かいます。高校最後の合宿、勉強道具なども準備し出発予定。気をつけて行ってらっしゃ い,
1: いやね、部活にそして勉強に、
0: ね、頑張ってくださいね、うん、それから兵庫県のうりぼうママさんからは、中高2人の息子たちの昼食、部活があってお弁当持参の日もあり、夏休みなのでいろいろとリクエストもあります。大会のある高校生には豚バラ肉のスタミナ炒め、中学生にはたらこスパゲッティ、そして傍らでは夕飯の豚汁を仕込んでいます。涼しいうちに台所仕事を進めています。
1: それぞれのリクエストに応えてるの ね、
0: すごいです。
1: 大変、
0: 本当です ね、
1: いやね、でもお子さん嬉しいでしょうね。
0: 本当ですね、うん、はい、
1: 皆さん、メッセージありがとうございます。引き続きお待ちしております。さあ時刻まもなく5時27分になるところです。8月7日今日は何の日です。昭和17年1942年8月7日、当時の日本軍が占領していたガダルカナル島にアメリカ軍が上陸しました。ガダルカナル島にアメリカ軍が上陸、昭和17年1942年です。
0: 昭和52年1977年8月7日、北海道洞爺湖の湖畔にある有珠山が噴火しました。有珠山大規模噴火、昭和52年1977年です。
1: 平成19年2007年8月7日、奇界遺産に初めて25件が認定されました。奇界遺産は歴史に残る奇界を後世に伝えるために日本奇界学会が創設したものです。初の奇界遺産25件認定、平成19年2007年です。
0: 平成20年2008年8月7日、日本とインドネシアの EPA 経済連携協定に基づき、看護師と介護士合わせて205人が来日しました。インドネシアから看護師介護士来日、昭和20年2008年です。平成20年2008年です。8月7日今日は何の日でした。
1: 時刻5時28分です。ではここで気象情報、田中真也さんです。
2: はい、お伝えします。今日は立秋です。暦の上では秋が始まりますが、残暑が厳しくなりそうです、ね、昨日は本州付近は晴れたところが多く、西日本を中心に危険な暑さが続きました、はい、熊本県の八代市で39度など224の地点で35度を超えて猛暑日となりました、はい、そして今朝4時時点の気温も全国的に昨日の朝よりも高くなっています。東北南部から九州、沖縄では25度を下回らず熱帯夜となっています。特に九州では福岡で 30.6 度、長崎で 30.2 度と30度を下回らずかなりの寝苦しさです。
1: うわ、ね、厳しいですね。
2: そうなんです、朝から気温が高いんですが、日中は今日もフェーン現象の影響で九州から東北の日本海側を中心に危険な暑さが続きます。予想最高気温は鳥取で39度、福井と福岡は38度、熊本も36度まで上がるでしょう。また昨日20日ぶりに猛暑日が観測された北海道では、今年初の熱中症警戒アラートが出されています。全国的に熱中症に警戒が必要です。そして台風から離れた九州から関東の太平洋側も、今日も台風周辺の湿った空気の影響で断続的に雨が降るでしょう。特に宮崎県では大雨となる恐れがあります。日本海側は高気圧に覆われて晴れますが、次第に高気圧の勢力が弱まりますので、気温の上がる午後は日本海側も含めて九州から東北の山沿いでにわか雨や雷雨となりそうです。では各地の予報です。 沖縄と奄美は台風が最も接近する昼過ぎから夕方は非常に激しい雨が降りそうです。線状降水帯が発生して大雨となる恐れもあります。暴風、高波、土砂災害や低い土地の浸水などに厳重な警戒をしてください。九州、四国は太平洋側は断続的に雨で、雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。中国、近畿、東海は強い日差しが照りつけます。午後は山沿いでにわか雨や雷雨がありそうです。和歌山、奈良、三重は雨雲がかかりやすいでしょう。北陸、関東甲信、東北は夏空が広がるものの、午後は局地的に雷雨や激しい雨が降りそうです。警報級の大雨となる恐れもあります。北海道は日中は晴れますが、夜は道北で雨が降り出す見込みです。予想最高気温です。那覇30度、鹿児島、高知32度、福岡38度、松江、大阪、長野は37度、広島36度、名古屋35度、東京33度、金沢、新潟34度、仙台、秋田、札幌32度、釧路は23度の予想です。ここまで全国の気象情報でした。
1: 気象情報、田中真也さんでした。さあ、時刻まもなく5時32分になるところ、続いては健康ライフです。
3: 健康ライフ、テーマは知っておきたい災害時の栄養です。日本栄養大学准教授で管理栄養士の久保明子さんに伺っていきます。久保さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。
3: 今回のテーマは災害が起きる前にできることです。どんなことがポイントになるんでしょうか。
4: はい、5つのポイントがあると考えています。まず一つは、災害はいつどこで起きてもおかしくないということを念頭に置くということです。大規模な地震や水害をはじめとする自然災害は、日本国中どこにいてもいつ遭遇してもおかしくありません。一度大きな災害があった地域でも、さすがにしばらくは起きないだろうと思い込みも危険です。
3: 確かに毎年のように地震や豪雨、台風など自然災害に見舞われていますよね。
4: はい、いつ自分が被災者になっても不思議ではないという心構えのもとに、水や食品の備蓄などいざという準備をしなくてはいけません。2つ目のポイントは、非常持ち出し袋を準備することです。
3: 非常持ち出し袋、事前に準備しておいた方がいいですね。
4: はい、もちろんです。突然避難しなければならない状況になった時、慌てて持ち物を用意すると焦ってしまいます。避難生活を送る上で最低限必要なものを事前に準備することが重要です。特に高齢者が非常持ち出し袋を抱えて避難するっていうのはとても大変なので、できれば避難所になるような近くの公民館にみんなで一緒にあらかじめ置いておくっていったことも工夫するといいと思います。
3: 非常持ち出し袋の中に入れておくといいものを教えてください。
4: はい、私は携帯トイレを入れています。被災したら仮設トイレがすぐ届くだろうと思っていらっしゃる方もいると思うんですが、熊本地震の被災自治体を対象に調査したところ、いずれも仮設トイレが行き渡るまでに最短で3日間、最大では1ヶ月かかっていたということもあります。食事は少しなんとか我慢できてもですね、やはりトイレは我慢できません。数日分あると安心です。また衛生的な環境を保つためには、アルコール消毒液やウェットティッシュ、マスクなども大事です。怪我をした時のために絆創膏や包帯もあると安心します。ライフラインが止まってしまうので、ランタンやヘッドライトといった、明かりですね、非常持ち出し袋に入れてほしいです。栄養面ではチョコレートや飴玉といったちょっとしたですね、日持ちして栄養補給ができるものを入れておくのもいいと思います。
3: ポイントの3つ目は何でしょうか。
4: はい、食料や飲み物を備蓄するです。
3: はい、備蓄に大事なことはローリングストック、普段食べているものを買い足していって備蓄するということでしたね。
4: はい、 災害が起きて救援物資が届くまで3日かかると言われています。それまでは自分の家でストックしたもので過ごさないといけません。しかし今ですね、災害や非常事態に備えて食品などを備蓄している家庭の割合は約5割ほどなんです。で、5割の人は飲み物も食べ物もない状態で過ごさないといけません。少なくとも3日分の水と食料、大人1人分1日の飲み水1リットル、調理用の水2リットル、合計3リットルの1人分9リットルは家庭で備蓄してほしいと思います。
2: ではポイントの4つ目は、
4: はい、避難経路や避難場所の確認をすることです。ハザードマップは国土交通省や自治体のホームページで公開されています。過去に発生した災害履歴に基づいて災害発生時の状況や被災する範囲、避難経路や避難場所などを記載しています。また災害の種類によって安全な避難場所が異なるため、豪雨、津波、火災などそれぞれの災害をイメージしてどのように行動すれば安全に避難できるか事前に調べておくことが重要です。
2: 私も家を探すときや引っ越した後必ず確認するようにしています。
4: はい、テレビなどでよく災害の映像が流れますよね。まあ、怖いな、大変だなということで終わらずに自分のことと考えて命を守るために確認することが重要です。
2: はい、いつどこで起きてもおかしくない、いつ自分が被災者になるかもしれない、心に留めておきたいと思います。
4: はい、ポイントの5つ目は家族の安否確認の方法を決めておくです。
2: 家族の安否確認、災害にあったらこれが一番

0: L171 です。音声案内に従って連絡を取りたい電話番号を入力、伝言を録音したり再生したりすることができます。公衆電話は比較的つながりやすいと言われています。小銭の用意をしておくといいでしょう。
1: 最後に今日のポイントをお願いします。
0: 災害はいつどこで起きてもおかしくない。心構えと準備が大事。
1: 日本栄養大学准教授久保明子さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 健康ライフ、来週のテーマは気をつけよう子どもの感染症です。で、この健康ライフ NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。さあ、時刻5時39分です。
1: 岩手県にお住まいのいつかどこかでさん、60代の方からメールをいただきました。今朝は4時に起きて2階の窓からムクゲの花が咲いているのがよく見えます。あ、朝咲いて夕方には散る花ですが、一日を精一杯咲いているのだなと思うと、私も今日一日を暑さに負けず計画的に過ごさなければと感じましたといただきました。
2: ありがとうございます。まあね、そのこう一日一日をこうなんとかね、やっぱりこう充実させてね、いきたいなというふうに思いますよね。引き続き皆さんからのお便り、メッセージお待ちしております。ではこの後は毎日朗読、ラジオも秀吉新書対抗期、お聞きいただきます。
3: 毎日朗読、ラジオも秀吉新書対抗期、連続255回。原作吉川英治。武田勝頼は徳川方の財務担当者大賀弥四郎と通じて徳川を一気に攻め滅ぼす計略を立てていました。一方、家康は大の将棋好きという家臣石川又四郎を呼び出します。
4: 第95回。家康は昨夜よく眠らなかったらしい。何か非常な心痛を抱いているかのように見える。昨日、岡崎の家中近藤平六が目通りを願い出て、御家蔵返上という前例のない事件を持ち出し、大賀弥四郎の卑しい言葉やその無礼を訴えて帰ったその後からのことである。家康になだめられて平六は感激して泣きながら返上の願いは撤回して下がったが、家康の胸には深い憂いが残っていた。心得ぬ大賀の言葉と不信を感じ出したのである。主君たる者が自身の徴用している臣下に対して疑いを抱くほど不幸の大なるものはなかろう。心痛の深いものはあるまい。それはその責任の半ば以上を自身の至らない罪とも思って我と我が身も責めるからである。外部の百難も四方の強敵もそれは恐れるに当たらないけれど、君臣の間の疑心暗鬼は懐の敵である。ひいては藩全体の病とも言える。これを治すには名医のごとき老練と政治的な決断がいる。家康はまだ若い。心身の疲労はここに原因があった。侍部屋に又四郎はおるか、見てまいれ。故障の一人がすぐはいと答えて立っていった。やがて彼のいる書院の外に肩肉の硬そうな色の浅黒い30絡みの侍が手を使えた。石川大隅の甥で典型的な三河武士である。お召しでございますか。おお、何やらちと退屈を覚えた。そちを相手に将棋でも指そうかと思うて番をこれへ持て。妙なことがあるものと又四郎は変に思ったが、主君の命令なので将棋盤を持ってきた。久しく手にせぬからそちにはかなうまいな。そちは陣中でもよくやりおるそうだから。

0: 駒を並べ始めた。そして家康はまた後ろを見て、小将たちも皆も次へ下がって休息しておるがいい。下手将棋を覗かれると余計気が惑うていかぬもの、と笑って言った。いざ、どうぞ。当然、自分の方が強い。又四郎は、こう先手を促した。家康は目を凝らして、彼の顔をただ見ている。主従二人が、どんな将棋を指していたか、小将も家臣もいなかったので、知るものはない。はじめは、静かだった。家康と又四郎とで、何か、密談でもしている風であった。そのうち将棋の駒音が少し聞こえた。と思うと間もなく。無礼であろう。無礼ではありません。今の手は待て。待てません。主に対して措置は。たとえ盤上の遊戯でも勝敗のこと、主従の別はないはずでござる。強情な奴、待たぬか。ご卑怯でござる。こやつ、卑怯と言ったな、主に対して。大声で争いが始まったかと思ううちに、家康の声で、おのれ、と立ち上がった様子。続いて、盤の駒が一面に飛んだような物音とともに、大廊下の方へ、ダダダダと逃げてゆく足音がした。捕らえろ、また白目を。追いかけながら、家康は辺りへ怒号した。手に脇差しを抜いている。殿、殿、いかがなされましたか。駆けつけてくる家臣たちへ、家康は口を極めて怒りを漏らした。将棋を指しているうちに、いつか主従の見境も忘れ、あまりに暴言を吐くので、懲らしめてくれようとしたところ、さらに暴言を吐いて逃げていったというのである。近頃、わしの恩寵に慣れすぎて、図に乗っていた又四郎のやつ、是が非でもひっ捕らえて、死罪を申し付けねばならん。もし手迎えなさば、討ち取っても構わぬ。すぐ捕らえてこい。いつにない激しい怒りである。大勢で探してみたが、もう城中にはいなかった。夜になって、彼の住居を追っての者が取り巻いたが、ここにもいない。夕方、岡崎の方へ馬を飛ばして逃げていった、というものがある。それに違いあるまい、と、追っ手の人数は、夜をかけて追走したが、元より手遅れであった。だが岡崎にも、すぐ通告が回ったので、彼の所在は厳しく捜索されていた。すると、それから三日目か四日目頃の夕方、王が八郎と並んで、岡崎の財務担当の支配をしている山田八蔵の屋敷へ、そこの裏門をどう乗り越えて入ってきたか、ぶらりと裏庭に姿を現した男がある。邸内の小侍を通じて、ぜひ、お目にかかりたい。折り入ってごく内密に。と、主人八蔵に面会を求めた。それが、石川又四郎であった。やがて一室に通された。奥まった密室である。山田八蔵は声を潜めて尋ねた。どう召されたのだ。一体そのお姿は。と。知らないはずはない。浜松でも岡崎でも噂に上っている又四郎の境遇である。事情を承知していればこそ、人目のない密室へ通し、召使いも遠ざけたのであろうに。八蔵はわざと、そう空とぼけて聞く。折り入って、貴殿の疑心におすがりに来ました。日頃のよしみと、武士のお情けに訴えて。又四郎は、両手を使え、やや声を震わせていった。彼の父と八蔵とは、かつて同じ役目にいたこともあり、幼少から八蔵の顔は、よく見知っていたのである。何、武士の情けに訴えてと。そう言われては、何事たりとも拒否するわけにはいかぬが、ともあれ、子細を話せ。どうしたのだ。実は、かようでございます。 浜松の大殿と将棋の上でつい雑言を吐き、無礼者めがとあわやお手打ちになろうとしましたが、戦場でなら知らぬこと、武士が将棋の上の言葉ぐらいで死んでは無念。いかに主君であろうと、多少の功名もある侍をあまりな押し打ちと。待て待て、では浜松から姿をくらませて捜索中とかいうのは貴公のことだったか。は、拙者でございます。なんたることだ。心を動かされ、八蔵は声を高めた。貴公のような勇士を、とりわけ父祖代々徳川家に功労ある者の子を、いかにご立腹なされたかは知らぬが、遊び事の上の失言くらいでお手打ちになされようとは、侍を愛するお心がなさすぎる。よろしい、かくまって信ぜる、案じぬがよい。かたじけのを存じまする。一体浜松の殿はご名君の質ではあるが、お家のためには何者をも犠牲にして顧みぬところがある。我らとて、いつどんな男目のもとに浮き目を見るか考えると、氷の上にいる心地がする。そう一言言っては、目の隅から又四郎の顔を見、また一言言っては相手の反応を打診していた。又四郎も図に乗って、その決起と鬱憤を不平らしい言葉のうちにちらちら漏らした。まあ、湯にでも入って。八蔵は優しく情けをかけた。四五日、彼はここにかくまわれていた。そのうち噂も薄らいだ。石川、貴公の言葉をお伝えしたところ、王が殿にも非常なお喜びだ。ぜひ会おうと仰せられる。しかし王が殿の方からこれへお運びになると、ちと人目がうるさい。今宵そっと連れてこいとのことだが、同行してくれるか。もちろんそれがしがついていく。潜伏している彼の部屋へ主の八蔵が来ての話である。又四郎は目に喜びを見せて、ぜひご同行と両手を使えた。二人は夜に入ると、お互いに黒い頭巾を目深にして裏門からそっと出て行った。八四郎の屋敷は彼方に見えてきた。そこを指さして八蔵が何か彼の耳へささやきかけると、
1: 無本人、何時らの企みはもう明白だ。そこまで行く用はない。
0: と不意に又四郎が怒鳴ったので、八蔵は驚いて身を翻したが、すでに遅かった。
1: 主君のご命令だ。
0: 又四郎に組みつかれていた。だっと大地に投げ伏せる。そして馬乗りだ。逆らうので又四郎は二つ三つ彼の顔の真ん中へ鉄拳を食らわせておいてから、騒がない方が身のためだろうと穏やかに諭した。
1: まったく貴様は主君の意を受けてきたのか。浜松から戦議を受けている身が。
0: 愚かや、今知ったか。すべては殿の追いつけである。偽ってお城から逃げ出したのも、何時ら一味の企みを探らんためにその方の屋敷へ逃げ込んだのも。
1: では欺かれたのか。
0: かねて岡崎の奉行とも連絡はあったらしい。又四郎は彼を引っくくると、その体を小脇に抱えて疾風のように駆け出した。そして奉行所に放り込み、瞬く間に人数を整えて王が八四郎の邸宅を包囲した。先に又四郎の手で縛られた山田はすぐ浜松へ改装され、一切を自白した角で一命は許されたが、髪を切ってどこへ去ったか行方知れずになってしまった。で、主犯の王が八四郎の陰謀は吟味までもなく明白であった。
1: 原刑に処せ
0: と家康の怒りはいつになく峻烈を極めた。一族、彼の妻子から召使いや交友のある共柄でも、その野望を知りながら黙っていた者は 皆数珠つな

0: にされて電磁ヶ原へ引かれた。世は戦国と誰も言う時勢である。城攻め、野戦の陣頭には英才優才、あらゆる人材が参与しているが、それと並行してより以上にも重要な軍備財務の方面にはほとんど進んで当たろうという異彩がない。だからたまたま便利な男を見出すとつい重用する。おごりも見逃しておく。それに慣れてついに家康ほどな人に生涯の苦杯を飲ませたもの、ここに大賀や四郎があり、後に大久保長安がある。財務の名称たることは先人の名称たる以上に人間として難しいものと見える。
1: 今日のリフレイン。
0: 主君たる者が自身の重用している臣下に対して疑いを抱くほど不幸の大なるものはなかろう。
1: ラジオも秀吉新書対抗期。朗読梅原雄一郎。演出野崎恵里子。技術島岡さと子。制作統括高橋範之。ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の田中真也です。昨日の関東は晴れたところがほとんどでしたが、関東は朝を中心に、甲信越は午後を中心に一部で雨が降りました。今朝は各地とも朝から晴れています。今日は昨日と同じような天気傾向となりそうです。強い日差しがギラギラと照りつけますが、各地で午後はにわか雨や雷雨の可能性があります。特に山沿いや内陸部では激しく降り、警報級の大雨となる恐れもあります。車の運転をする際は道路の冠水にご注意ください。また昨日は最高気温が新潟県や長野県内で37度を超えて、関東の内陸部でも35度を超えたところがありました。今日は立秋です。暦の上では秋が始まりますが、日中は関東で33度前後、甲信越では猛暑が続く見込みです。熱中症にはくれぐれもお気をつけください。また引き続き台風からのうねりが届いています。夏休み中ということで海のレジャーに行かれるという方もいらっしゃるかと思いますが、十分にご注意ください。では各地に出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。また熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京地方と伊豆諸島、神奈川県、千葉県、長野県、新潟県に熱中症警戒アラートが発表されています。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症への対策を徹底するようにしてください。では各地の詳しい予報です。まず東京都、東京地方は晴れ時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部南部ともに曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。神奈川県は東部西部ともに曇り昼過ぎから晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。千葉県北西部北東部ともに曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。南部は曇り昼過ぎから時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。埼玉県北部と南部は晴れ時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。 秩父地方は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県北部南部ともに曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。栃木県南部北部ともに曇り朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。群馬県南部北部ともに曇り昼前から夕方晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県東部伊豆ともに曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく、
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。